asem bi eba na ye fa asem no se eya asem kitua bi ana o we die kra de enkoye hwe enka hwe o me ye menye ne se de pa sa asem no aya ye buye ni gusu no etimi beye asem kese pa e wo kro yi mu ye wo hwa na ye hunu se radio presenters bi asati e di atem fa wadwene ne waso na de fa fam fa ni namu a na scan mi busa se mi bie phone line na mi busa se hwanom na atete sansem wei efifiri wo ma no ye wo radio presenters bi wo mutimi di atem a ye wo asofo no binum so ho om so timi di atem a om jino property so ye om di atem a obi anka hwe eni aye sa de eni aye hwere ha na atem didie no ebinum di atem no a om ntimi nni no organa because so om di no organa ha ye beche wo mo what you say enti ebinum nya opportunity to kwan na odu kwan ne ehunu se se ye na omote gana no ana omunie no omukodu ho na omanya no ade ase owa ha not se tissue paper ai sem frama straw atente huo but otu kwan no wanya no se de social media ene ayefo na aye connected meme ti hey and some ahodo bebre de ekoso organa nkrofo secret ye nim bi o but ye be kan kwa ye na nfofo na nfofo ye ntimi metra nkan o radio yi so enti radio no traditional media no ebi na me ye e ma me ho kwan e ma me nyen sem bi ni nyoma bi kikan sem bi nyese ye nim o enye sem ke ntimi nka bi o but enne ebi no anya no e kan sem ahodo to bi mane ebi no kwa na sem twa dwuma yi enu bia na omo ye ai the likes of Kevin Taylor no mamen kan sa because infancy what you say Kenny Jonas America odi atem what you say obutimi di atem o enya sam keto a ene na nsensu ehu ya se se kra o yesi ko Jubilee House kra na kwaka jollof a obi a kra bo befu yen kan jollof e wo Jubilee House what you say Ghana jollof that woman and on so di atem a in fact say mame no tie me pa ono wonya kan sam ano asoso obetimi adi watem a na ade we no akwakoya ade bia minim de yede kire enkirima no a eba no enioma ahodo a omso esua firi mu na wonim se emre bi bae a se sofo a obeprichi sofo o so sofo beprichi a age ni preaching or their bring here multimedia and our media station na ye tie ni preaching no said ye tie na ensem bi kra okeka or preaching num kra enya ye be de tiri nyina afri meka hye sofo kone koyi firi mu fabra afei prekope ye hu de ba ye o e good development o man kone ni mu ye afei ye hu ye na sofo no bebre no anyanya a tv station omutimi ka omunsem omope omutimi ka omusutimi di atem ena wo hwemo a said ye wiase esesa said ye ne technology ekonanim obekan said technology ana